Show me your glory, my Father. I will not let you go. I will not let you go. Rata paya da basaka. Lemaya da makaya ta rata paya. Leba leba da. Ine leba liata. Reba leba liata. Ria paya da bana. Leba liata reba da. Ria paya ta. Ta paya da da. Ria paya da da. Dia no bokaya. Dia no bokaya. Kwaya. Kwaya. Kwaya. Kwaya. Kwaya. Kwaya.